0: 一人去。
1: 喂，哪鸟西来弄的？
0: 搜索敌人的。
2: あの敵捜査官知ってます。
1: 是搜官。
0: 你们谈什么部队？
2: お前たちはどうぞ消そうだ。
1: 我们是铁道游击队。

0: 山田司令官殿、どうか一刻も早く書類を見つけてください。
1: 武田君、次男の元凶は君もご存知だろう。
0: はい。
1: なんだね、そんなに重要な書類とは。
0: どうか全力での捜索を。大日本帝国のメンツに関わります。
1: ちゃんと話してくれないと手伝いようもないじゃないか。
0: すまないが、知る者は最初に押さなくては。ご理解を。これは最高機密です。
1: 最高機密なら用心すべきだっただろう。しかもことが起きてから、我らを頼ってきてからに。
0: はい。
1: 誰が盗んだか知ってるか。ギャンフェイ。
0: ギャンフェイ。
1: 君の言う機密文書に暗号があっても破られるのは時間の問題。中国中が知ってからじゃ、新聞を見れば誰でも分かる。ここで機密だとか言ってる場合かね。
0: 帝国は中国と太平洋の両戦線において多く兵を失い、内地のたくさんの父母たちが子孫を亡くし、国内労働力は減少の一途だ。故に内閣は座敷計画なるものを制定したのだ。
1: 座敷計画。
0: そうだ。それは中国から3000もの子供を秘密裏に内地へ送り、子女を亡くした家庭にて扶養させるのだ。
1: これが明るみに出たら、我ら大日本帝国の陛下の名声を大きく傷つける。貴様はこれが引き起こす事態を、その事態の重大性を分かってるのか。
0: はい。故に山田司令官に全力での捜査を頼みます。
2: 真是丁香蕉弄
3: 上
2: 手的。
3: 哼，真是阴差阳错了。哎，丁香蕉在我这儿不安全，你们跟重庆说一声吧，把他给送回去。
2: 放心，明白。
4: 杨飞，要不要留下帮你？
3: 谢了，需要的话跟你们说。

0: 核も重要な書類が我々の目の前で紛失した。怠慢無能、貴様らすぐに調べさせ、必ず見つけ出せ。もしこの件が暴露されたら取り返しがつかなくなる。どこにでも出るな、リャンフェイのやつは。貴様らはどうにかできんのか。
1: カカ、リャンフェイは神出鬼没でございます。常に我々は受け身になっております。ですがご安心を、こちらには両人いいという餌がございます。やつはきっと食いつきます。
0: お嬢さん、いいか、その女八郎とこの書類とではな、書類が重要だ。
1: カカ、その書類はおそらくリャンフェイ

0: 来头不小
1: 啊。山田司令官です。
2: 对。
3: バカが！無能め！武田が梁平に捕まったのと。よく聞け。武田は重要人物だ。絶対に無事に救い出すんだ。

0: 報告します。兵士ばかりで奴はいません。
1: 畜生、やりやが
2: る。貴様の失敗、不思議じゃない。河野は敵を見くびってたと思ったが、単に実力不足だった。だが貴様はその河野にも劣るな。
3: 司令官、今回の作戦では我々は全てを掌握していました。しかし武田のことで計算が狂いました。しかし我々は絶対。
2: 黙れ。貴様とかつての上司の違いを知ってるか。河野は言い訳を絶対にしなかった。武田氏とは何者だ。
3: 司令官、私はどんな犠牲を払ってでも武功隊を追い詰め、梁兵を捕まえ、武田を救出します。
2: どう武功隊を包囲するんだ。見てみろ、我が部隊は銀雄山の新53軍に噛みつかれ、貴様の山狩りに避ける兵がどこにあるんだ。
4: 什么中华的文件，这八路军都破译了，你们是干什么吃的？你让我向上面怎么交代？
5: 局座息怒，事情即将水落石出。这段时间我们对邢广义暗中展开了调查，从他的秘书入手，我们已经得到了极为重要的线索。
4: 说。
5: 那份文件我交给了他的秘书，但是被邢广义给扣下了。我们发现邢广义的秘书有可疑之处，就抓过来审讯。您看，这是审讯结果。他的秘书已经什么都招了，真正隐藏的奸细就是邢广义。
4: 高秘书人呢？
5: 畏罪自杀。
4: 死了？
5: 是。局座，请决断。
4: 胡克呀，胡克，你是不是操之过急了？高秘书人死了，这邢广义怎么一点反应都没有啊？
5: 这可能正是他的心虚之处。

0: 没轻没重的呀你？小小，哎呀，伤得厉不厉害呀？啊，疼不疼？来，起来。哎，小小，你怎么这样啊？
1: 没他好，碰上鬼子都不知道怎么死。
2: 报告，局座，那个电台又出现了，发报内容似乎与我济南特工人员行踪有关系，但是具体内容一时无法完全破译。
3: 继续监听。
2: 是。
4: 老邢，神秘电台再次出现，电报怎么说？
3: 一时还无法破译，但从只言片语上看，与我特战局在济南行动人员有关。
4: 老邢啊，你说这个电报从第一次发现到现在这么久了，你那个部门怎么就破译不了呢？
3: 东鹏，你什么意思？
4: 你别介意，你放心，我立刻安排人查清这件事情。
3: 董局长，你不要忘了，潇潇现在人在济南，我真的不愿意让他出现任何一点事。
2: 徐局长，局座，
4: 邢广义已经察觉到了，
2: 事实已经很清楚了，动手吧，
4: 胡哥。你敢不敢对自己的调查判断承担责任？
2: 局座，学生跟了您十几年，请您相信我的判断。
5: 报告します。
6: はい。彼女知ってるか？
7: もちろんです。私の助手です。
6: 助手ではないぞ。むしろ上司だ。貴様は我が軍にいる密偵、かの有名な狩原久美子を聞いたか？彼女だ。
7: あ、君が情報局の久美子なのか？どうして黙っていたんだ？それに私の部下になるなど、なぜ長いこと騙していたんだ。
8: 社長、もし黒龍会をご存知でしたら、そういうふうにお聞きにはならないはず。長いこと隠していて申し訳ありませんでした。私は黒龍会河北方面の責任者として、この身分を知る者はごくわずか。黒龍会とは軍の直属ではなく、我々自身の任務を有しています。その任務とは、中国人ドン・シャオファンの身分で帝国へ尽くす。カカ、ご安心を。私は恩は仇では返しません。今の唯一の目標、リャンフェイの殺害、そのために軍とカカの協力が必要です。
6: よし、では朗報が来るのを待っているよ。
9: はい。
10: 请理解。
11: 亚萍，你比潇潇成熟，这一路上老板你看好潇潇。
10: 不会的。
11: 坐。
10: 梁飞一定跟你说了我想留下来的事情吧？
11: 说了，但是这件事情要

0: 出発。
1: はい、
2: 出発。
3: ドゥシャオハンは武田の移送に帝玉山の娘帝陽陽が追行することを知りました。もし作戦が成功すれば武田を救出するだけでなく帝玉山の娘も捕らえることができます。
4: 情報は確かか？

0: よし。
1: 司令官、ルーシャオ班がいかに名声のある組かとしても私には信じられません。彼女は家屋の黒竜会の精鋭を招集しましたが。
0: 協力をするんだ。リャンフェはもう我慢の限界に来ている。
2: はい。

0: 助けて、道場さん、武田信也。
1: 闭嘴！
0: 助けて。
2: 動くな。
0: 助けて！早く助けて！助けてくれ！
2: 你们赶快投降吧！已经被包围了，否则格杀勿论。

0: カカ。
1: 20分前、新53軍が進攻を始め、10分間もの放火の後、我が軍右翼を突破し、左翼の砲片陣も占領した。久美子、言ったではないか。輪車を射せなければ、輪遊車は仕掛けてこないと。
0: 申し訳ありません。買いかぶっていたようです。まさか、こんなに薄情と。
1: いくら密偵の鼻だからといって、むやみに一将軍の責任感などを押し量るな。奴は名将、娘なんかのために勝機を逃さない。認めねばならん。輪遊者は傑出した将軍だ。ドン・シャオファン、のぼせ上がるな。

0: この者の父親は中国軍司令官、狂ったように戦いを仕掛けてきては多くの仲間がその銃で命を失った。貴様ら復讐はしないのか。好きにするがいい。
1: 对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对

0: 見てみろ。このディンユーシャンは一息つく間も与えない。新53軍の突撃のほか、また2軍が両翼から包囲の構えで、大勢に挟まれたとなれば困難を極めるな。
1: すみません司令官、敵は少なくとも情報上のことは何もわからないということが判明しました。
0: 久美子は
1: 黒竜会家屋の勢力はすでに災難に集結しています。彼女の頭の中はギャンフェイをやることしかないようです。
0: 軍事の非力は陛下に申し訳が立たん。ヤンフェイの件も軍部の仲間に申し開きができん。河合君、伝えてくれ。久美子君から黒竜会に頼むよ。
2: はい。
3: 是不是到了我该上路的时候了？胡克，你就是日本间谍。
4: 金局长，实话告诉你，我就是大和民族的人，我的真名叫楠木正茂。当年我奉命来到中国，在董鹏面前上演了一出苦肉计，救了他一命，所以他从此便对我深信不疑。
3: 董鹏贪赃枉法，临阵脱逃，陷害忠良，他的账早晚有一天要清算。我邢广义绝不会通过你这样叛徒的手为我报仇。
4: 是吗？实在是佩服啊，佩服。不过你别忘了，你女儿邢亚萍现在正在回重庆的路上。
3: 混蛋，你想干什么？
4: 我只要你交出董鹏的证据，我让你和你女儿死得体面一点。如果不交，我让她生不如死。
3: 你死了这条心吧。